0: Fantastisk.
1: Sleggefett.
0: Ja.
1: Du verden. Traumen, skrevet av
0: Olav
1: H. Hauge.
0: H. Hauge, ja. Det visste vi jo.
1: Ja, ja, ja.
0: På førra.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Som det poesi, vi veldig poetiske da.
1: Ekstremt.
0: Lika poesi.
1: Mm. Så, det var, eller kunne jo lett gitt ut både jeg og to diktsamlinger, og føler jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det så mange som gjør det.
1: Ja.
0: Og da blir det litt... kanskje vi liker jo å lage nye trender, vi.
1: Innovativt.
0: Innovativt.
1: Ja.
0: Ok.
1: Yes, har vi har jo masse ønsker i dag.
0: Vi har det.
1: Vi må jo bare komme i gang med
0: Ingebrigt.
1: Ja.
0: Har selv sagt ønskt...

0: funk, vrench, blues.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ny musikk med deg.
1: Ja.
0: Og da det jo en melodi som heter What Could Possibly Go Wrong?
1: Ja, det jo, ingenting. Kan en jo spørre seg.
0: Kan du, det jo lov å spørre.
1: Ja.
0: Og det funk, vrench, blues.

0: Nå har vi sprunget her. Iron Maiden.
1: Yes.
0: Det var en god, god start.
1: Ja.
0: Vi skal nok bort igjen. De venter på oss.
1: Ja. De
0: tar en pause nå, sa de. For det er the radio stream, guys.
1: Ja.
0: Have to do a little bit.
1: Stuff.
0: Så sånn er det.
1: Ja, det
0: sånn går noen dagene.
1: Så, ja, det. Ja. Det er det.
0: Ja. Men ny musikk, Fighter V. Eller Fighter 5, eller jeg vet ikke.
1: Ja, Fighter 5, er det kanskje?
0: Jeg tenker det da. 5.
1: Ja, Fighter.
0: Det høres litt røffere ut, Fighter 5.
1: Det gjør det.
0: Er det 5 medlemmer, kanskje?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Skal vi sjekke? Nei, det 4.
1: Ja, det 4, ja.
0: Men da det Fighter 4. Men det, da skulle det stått en strek foran V.
1: Ja, det hadde bare blitt kaos.
0: Ja, det blir kaos. Ja. Det vet ikke du har noe av.
1: Nei. Hvis ikke Fighter V et eller annet, så at det betyr noe spesielt da. Jeg har ikke lest meg opp på akkurat det da, men det er jo litt sånn utydelig bandnavn.
0: Ja, det er kanskje unødvendig.
1: Ja, og, Fighter.
0: Ja, det er, alene.
1: Ja, hadde jo vært svung over.
0: Kanskje var det opptatt.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut, ok, vi hiver på en V.
1: Ja.
0: Men vi er bare 4.
1: Passord, så må du ha med.
0: Vi må få med en medlem til.
1: Ja.
0: Vi kan ha 5.
1: Men det har jo ikke klart å rekruttere enda, da.
0: Nei, det er kanskje det. Det er midt i en rekrutteringsprosess. Det må jo være lov å være.
1: Ja, og så kan det jo være et gammelt bilde, da. Ja. Fra den tiden hette Fighter, men så da... Eller nei, da skulle skifte til 5. Og så tok de det bildet mens de... Før jeg fikk vete at Fighter var oppbrukt.
0: Mm.
1: Sånn at nå er det 5, men de har ikke oppdatert bildet. Profilen sin.
0: Vi slipper jo å lese på nettsida der, for dette skjønner jeg at du har full koll på.
1: Ja, jeg har rett og slett bare glemt å oppdatere med nytt bilde.
0: Ja. Mm. Nei, men det er veldig bra.
1: Så rett og slett ikke var til stades når billetet var til.
0: Det tenker jeg da.
1: Ja. Står det nok om det i teksten der?
0: Det står ofte.
1: Det skal
0: ofte.
1: Jo stå da.
0: Det skal helst stå da. Mm. Skal vi se? Ja. Der hadde vi det. Så må vi gå dit. Han har produsert albumet der forresten.
1: Ja.
0: Han har også produsert Heat.
1: Ja.
0: Album.
1: Mm. Mm. Det var litt... det før eller etter de slutta med punktum mellom bokstavene.
0: Se, her har jeg skrevet med punktum.
1: Ja, ja.
0: Men... skal vi se her. Fighter V. 1, 2, 3, 4. Det er bare 4.
1: Ja.
0: Dette må du rydde opp i, da. Men det, jeg tror sånn som du, jeg, at de skriver jo ikke at de skal ha en gitarrist til, da.
1: Nei.
0: Det er det jo på jakt etter.
1: Kanskje de bare skal overraske oss med det.
0: Ja, de mangler jo en gitarrist.
1: De mangler en slentre gitar. Det er jo ikke slentre orkester, dette her.
0: Nei, dette er jo...
1: Så de må ha en ikke slentre gitarrist her.
0: Så her skal de ha en helt ordinær gitarrist. Ja.
1: En standard gitarrist.
0: Ja, standard. Ja. Slentre gitarrist, det er jo et helt eget konsept.
1: Ja, det er jo visse kriterier som skal... Jeg vet ikke om vi har vi slentre-gitarristmusikk i dag?
0: Nei. Ja, det var kanskje også Sørstads Rock litt lenger nede da. Litt senere. Mm. Lenger nede, hva er man egentlig med det?
1: Litt lenger nede.
0: Ja, det er jo lenger nede da. Ja, men det kommer litt.
1: Ja. Fighter vi, eller 5?
0: Yes.
1: Ja. Men i hvert fall Raging.
0: Nei, yes.
1: Ja, for Raging Heartbeat.
0: Ja.

0: Just. Ups.
1: Ups.
0: Var det en ups?
1: Det var en ups.
0: Ja. Ja. Men det faktisk lov I dag.
1: Absolutt lov.
0: Helt I orden at det var en ups.
1: Mm, ups and downs. Det var Jvoi.
0: Jvoi.
1: Ja.
0: Ønsker jeg fra Olga Johanne. Vi må videre I program.
1: Det må vi. Nå skal vi på Martin Prahl. Det fra Sweden?
0: Jeg drev også å forske litt på det. Jeg har øyeblikkelig et svar til deg.
1: Ja. Bra. Det var jo definisjonen på øyeblikkelig.
0: Det svensk.
1: Da. Det svensk, ja.
0: Yes!
1: Count on me.
0: Ja. Skål.
1: Skål, ja.

0: Etter at Deep Purple og Ron James Dio hadde gjort sitt,
1: yes,
0: så gjorde vi vårt.
1: Det,
0: ja.
1: Vi var i hvert fall på Come Taste the Band.
0: Ja.
1: Deep Purple cover.
0: Mm. Det var jo
1: noe. Her jo gjengen, eller jeg vet ikke hvor mange, men i hvert fall gitaristen.
0: Ja.
1: Og dette, Come Taste the Band, det jo Coverdale-perioden, stort
0: ja.
1: Sett.
0: Med, ja, det var det.
1: Ja, med, jeg har jo sett klipp der jeg har gjort, eller spilt Burn live.
0: Åja.
1: Ja, det ganske tøft.
0: Ja.
1: Flinke karer.
0: Ja, de dyktige. Ja. Veldig bra.
1: For den som ja, minner meg litt om Rainbow, gammel, god gammel Rainbow.
0: Ja, det noe i den kategorien, Rainbow, Deep Purple, klassisk god hardrock, det
1: Ja.
0: Vi liker deg, og vi skal sikkert på konsert med deg i nær fremtid.
1: Ja, det tenker jeg vi skal.
0: Nytt album, og ny musikk.

0: Ja. Ja. Det er rart med deg, det er live i studio her.
1: Ja, det er jo det.
0: Og, Sverige.
1: Ja. Whipping Post.
0: Det var da et tributband.
1: Ja, vi har jo snakket om slentre gitarrister her. Altså, nå har vi kikket litt grann på videoen, og her er det god slentring, altså.
0: Ja, jeg var mye god slentring, ja. Og to av dem er jo kjente personer fra Hellbillies.
1: Altså, ikke er forbundet med slentre gitarspillingen.
0: Men det var ekte, det var skikkelig seriøs slentring. Ja, og til og med mer siggen i gitar.
1: På halsen.
0: På halsen, ja. Eller oppe på...
1: Ja. Og det er jo et typisk slentre knep, da, eller...
0: Triks.
1: Triks, ja. Veldig bra.
0: Det vi oppdaget i tillegg, at det var også slentre tamburin.
1: Ja, det også var her faktisk.
0: Så
1: bassisten her...
0: Whipping Post leverte på øverste hylle.
1: Ja.
0: Aslak Haug spilte gitar.
1: Ja.
0: Han synger jo vel vanligvis i Hellbillies. Ja, i
1: Hellbillies, ja.
0: Helgen, ja. Og så var det broren.
1: Ja, Lars.
0: Ja, det er liksom greit å ha litt sånn i bakgrunnen, liksom, når vi prater om deg.
1: Mm.
0: Det er litt jazz.
1: Vi skulle jo ha...
0: Ja.
1: Det er demonstrert slentringer, men det er jo det vi misser med radio da, at vi ikke får visualisert det.
0: Men, ja. Det vi snakket om før i dag, eller i kveld, det er jo at vi skal filme når du... Men kunne du ha slentre montert det nye studioutstyret, for eksempel?
1: Ja, det vet du. Det skjer automatisk.
0: Ja. Ja. Så da har vi...
1: Slentremontering.
0: Slentremontering.
1: Ja. Det tenker jeg...
0: helt naturlig.
1: Jeg kan vel ikke noen annen måte å montere på.
0: Du er
1: på,
0: egentlig slentre, Jon.
1: Ja, ja. Faktisk.
0: Ja.
1: Ja, faktisk. Ja, faktisk. Ja.
0: Det var passende.
1: Hvis det ikke kan være Idol, Jon, eller The Voice, Jon, eller sånne ting, så slentre, Jon.
0: Ja.
1: Jeg lever godt med den.
0: Ja. Mm. Da er vi enige om det. Ja. Det var ikke verre.
1: Nei.
0: Var vi ferdige med tamburinslentring og alt dette?
1: Ja, jeg lurte på bass. Følte du med på bassisten
0: her? Nei, jeg følte ikke at han slentret ikke så
1: ut. Bassisten står ofte helt i rom, føler jeg.
0: Det står også slentrer det inn i haudet.
1: Ja, det er jo litt i en
0: litt sånn,
1: egen verden. Så det er jo bassisterne vi kjenner her.
0: Ja, det kjenner vi jo veldig godt.
1: Veldig godt.
0: Ja, det er jo i sin egen verden.
1: Ja, ja.
0: Uten å nevne navn.
1: Uten å nevne navn.
0: Men det er høy kvalitet.
1: Høy kvalitet, veldig høy. Og ekstremt viktig del av et orkester.
0: Ja.
1: Kunne ikke vært foruten.
0: Nei. Bass, eller komp, bass og tromme, må være på plass.
1: Helt klart.
0: Så det sier seg selv at de som ikke har det, er ikke ekte orkester.
1: Nei.
0: Er ikke vi enige om det? Jeg og du? Alle våre lyttere.
1: Gitarkammeratene, da.
0: Jo, det, du kan ha prosjekt.
1: Det er jo en mer trupp.
0: Det er prosjekt.
1: Ja, er man en trupp? En vise trupp?
0: En vise trupp og et vise prosjekt.
1: Ja, vise prosjekt, kanskje.
0: For prosjekt er lov.
1: Ja, da
0: er jo... Da prøver en jo ut forskjellige...
1: Det er jo det som er prosjekt.
0: Ja, det er jo det som er prosjektet. Så vi kaller alt som ikke er orkester, er prosjekt.
1: Ja, eller trupp.
0: Eller trupp, ja.
1: Ja.
0: Rammstein er trupp.
1: Jeg vet ikke om jeg ville kalt det en.
0: Jo, det er trupp.
1: Hverken trupp eller prosjekt. I alle fall ikke slentring. Ja, det er mer orkester, det. Sånn, eller...
0: Ja, det er noe trupp.
1: Det er
0: en trupp. Sånn.
1: Ja, en sånn trupp. Ja.
0: Sånn trupp,
1: ja. Tropp-trupp.
0: Ja, tropp-trupp.
1: Mm.
0: Yes. Jeg må prøve å...
1: Nå skal vi over til en ekte lån.
0: Komme meg tilbake igjen inn der vi var.
1: Ja.
0: Her har vi... Fikk jeg nesten rett i... Du husker det en gang før?
1: Ja.
0: Hva er det som skjedde da?
1: Det var da du...
0: Jeg ble skadet.
1: Vi fikk testet denne her nødknappen, eller på...
0: Du ser, nå har ikke jeg nødknapp
1: lenger. Nei, nå kan du jo bli strøypt hvis du...
0: Oi.
1: Bikker over den
0: der. Det oppdager jeg, nå har jeg ikke nød.
1: Du må sitte i ro.
0: Før hadde jeg jo sånn...
1: Ja.
0: Och då fick vi bruk för honom. Där fick vi nog praktisert.
1: Ja, det funkar ju också.
0: Ja, det landade ju.
1: Ja, ja, men...
0: Heldigvis utan skada eller varig men då.
1: Men nu ska vi på en äkte lord. Lord Francis Soto.
0: Ja, lord, ja. Ja, lord. Det hörde lite fel. Ja, vi ska på en äkte lord. Ja. Men det diskuterade vi. Ja. Nu kan inte du vara lord Slentrion.
1: Nej.
0: Så du får nog vara Slentrion.
1: Nej, Slentrion är...
0: Men det kan du vara lord Johnny.
1: Det kan du.
0: Ja. Då är vi enig.
1: Ja. Men då kan inte du slentra.
0: Nej.

0: Der var Lord Francis Soto. Han broren til Jeff Scott Soto.
1: Ja, det kan hende.
0: Det kan være.
1: Lord Francis, Jeff Scott.
0: Vi får finne ut av det ved et annet høve.
1: Ja.
0: Hvor det går med slenterkonkurransen? Nei, coverkonkurransen?
1: Nei, vi har jo ikke fått...
0: Rett svar. Mykje svar har du fått.
1: Vi har fått mykje svar, og så har vi fått rett svar. For dette er jo konkurranse der med å svare på... I tråden, så det heter ja. Fint. Så det ingen som har svart. Der ligger en konkurranse ute på Facebook med et... legendarisk cover fra et legendarisk orkester.
0: Og nå har du begynt... Så har du begynt
1: ikke slenterorkester.
0: Nei. Nei, så har du begynt med noen små hint.
1: Nei, det er ditt...
0: Åja, det er nytt!
1: Nei.
0: Åja, men du har... Ja, du har...
1: Jeg har...
0: Hint står det, de spiller unormalt høyt.
1: Ja, men det er jo ikke på Facebook. Det var noe annet.
0: Åja, det var noe annet. Du har lagt inn ut en konkurranse på Facebook. Åja, det var den jeg tok med en gang i stedet.
1: Ja.
0: Sant?
1: Yes.
0: Nå skal vi ha to klassikere.
1: Vi skal det. Og det er jo...
0: Wheel in the Sky. Journey. Fantastisk.
1: Fantastisk. Og Boston, ikke mindre fantastisk den.
0: Ja, det er en nydelig melodi. Man I'll Never Be.
1: Mm.
0: Det var en av favorittmelodiene til Jostein, vår gode venn, som dør litt for tidlig, eller alt for tidlig.
1: Alt for tidlig, ja.
0: Så, men det er en nydelig melodi.
1: Ja, absolutt.
0: Den tar vi et lite minne der.
1: Mm. Først Journey, og så Boston.
0: Ja.
1: To på rad.

0: To fantastiske melodier der, superklassikere.
1: Superklassikere, fra Superduper Orkester.
0: Ja.
1: Journey og Boston.
2: Vi har koset... Enkle gode greie bandnavn.
0: Ja, de, så enkelt kan det gjøres.
1: Ja, vi om litt litt av stående tilbake igjen til et litt merkeligere band.
0: Det henger jo liksom i Journey til Boston.
1: Yes.
0: Du kunne ikke ha gjort det, Beire.
1: Nei, veldig bra.
0: Veldig bra musikk.
1: Ja. Nå det nytt ønske.
0: Ja. Mm-hmm. Neil Morse Band. Da vi
1: kom... Og ikke Neil Morse Band Tribute Band.
0: Nei.
1: Nei.
0: Band-band.
1: Band, ja.
0: Bare Egil-band-band. Bare Egil-band-band.
1: Ja, det,
0: for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ja. Men vi lar den ligge. Ja. Nå det altså The Neil Morse Band.
1: Ja.
0: Og, du ville sikkert sagt vi.
1: Nei, nei det ikke når det konsonant.
0: Nei, det det som
1: kun når det vokal.
0: Kun når det vokal.
1: Ja.
0: Vokal og konans, da ville jeg hatt litt norsk undervisning i dag.
1: Konans.
0: Konsonant. Sa jeg konsonans.
1: Vokal og konans.
0: Ja.
1: Det sent på kveld.
0: Ja.
1: Du har
0: bøtta
1: ned på med
0: øl.
1: Vørterøl.
0: Vørterøl, ja.
1: Men då ett startet stod det
0: styrke.
1: På. Styrke.
0: Styrkeöl.
1: Ja. Och
0: ut på tur aldrig sur.
1: Ja.
0: Det står där också. Vi är nog på tur.
1: Kan brukas det kakebakst står här också faktiskt.
0: Ja, oh, då kanske bra du sparte din då.
1: Pølsevann.
0: Kanske pølsevann?
1: Ja. Kakebakst och pølsevann.
0: Ja. Du verden.
1: Du verden, ja, vi...
0: For et opplysningsradio.
1: Noe nytt hver dag.
0: Ja. I dag har vi hatt før oss vørterøl og mørk sjokolade.
1: Mm. Så, og mye positiv informasjon.
0: På begge deler.
1: Og læring i dag, faktisk. Fully Alive, The Neil Morse Band.
0: Ja.
1: Ønsker jeg fra Øyvind.

Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst her i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Vi skal høre litt på Haugens kvintett i dag også. Det Nils Haugen på trekspill og keyboard, Inge Haugen på saksofonvokal, Rolf Kobberstad trommervokal, Knut Rødvik trekspillgitar, Jon Andersen på bass og vokal, og han Jostein Espelund på tromme, og han Nils Petter Nes på gitar var også inne i bildet. Og i dag vil jeg spille en melodi som heter Manuela.

Vi skal slippe fram på Håndalstausen i dag òg. Det er hun Synnøve Hjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gause Mehl, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og Torun Raftevoll Rue. Og de vil spille en mazurka som heter «Forglem meg ei».

0: Velkommen, Jon.
1: Jo, tusen takk for det, Jonny. Velkommen til deg også, og til alle lyrene ute.
0: Veldig god lyd, Jon.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Så da er alt av slekt veldig godt på plass.
1: Ja.
0: Men vi gleder oss nå til ny vinylsending.
1: Mm. Det er vi absolutt.
0: Du har nok litt å by på, vil jeg tro.
1: Ja, har litt forskjellig. Denne gangen har jeg med fra eget arkiv.
0: Åja, oh, ja, vi hadde jo litt lokalt arkiv.
1: Improvisering forrige gang.
0: Ja, så du har plate fortsatt.
1: Jeg har tatt med deg jeg har.
0: Ja, du har drevet og skalert ned.
1: Ja, sortert ut.
0: Så du røkler vekk, og da er fem.
1: Fem eksepsjonelle plattene er tilbake igjen.
0: Altså accept.
1: Accept, ja.
0: Ok, la meg det.
1: Kun 80-tals heavy.
0: Ja. Kun god gammeldags, eller god 80-tals heavy, som du sier det.
1: Mm.
0: Og dårlig sier jo enkelt i Oslo, men vi vet jo hva vi legger vekt på det.
1: Enkelte butikkinnehavere.
0: Ja.
1: Det... Kjøpmenn.
0: Og det skal kalle seg kjøpmenn.
1: Nei, det skandale nesten. Har du stilt om her nå da? Eller
0: nei.
1: For det også er jo en prosess.
0: Ja.
1: Nei, er det en omstillingsprosess det kanskje?
0: Faktisk. Ja. Så er det en ekte omstillingsprosess. Ja. Det er ikke bare...
1: Ikke bare fjas omstillingsprosess. Dette er faktisk en omstillingsprosess.
0: Og, men når du likevel nevner det da, så kan jo jeg... forteller det at jeg har vært i kontakt med vår vinylreparatør-leverandør.
1: Ja. Kjøpmann.
0: Ja.
1: Og
0: han er på det nærmeste klar med platespillerne våre.
1: Ja vel.
0: Det blir veldig bra.
1: Mm.
0: Så nå er det bare for meg og deg å velge den dyreste stiftløsningen, så blir han fornøyd.
1: Ja, i og med at det ikke er vi som betaler det, så er
0: korrekt,
1: det...
0: Korrekt, helt, ja. Så, ja.
1: Det går av skattebetaleren sin i lomme.
0: Ja, for vi får jo stønad til radioen, og da melder den jo inn behov.
1: Ja.
0: Og at den må stifte 35 000 kroner per plattspiller. Skulle jo bare mangle.
1: Kanskje skal ødelegge platene?
0: Nei, det er våre platte.
1: Ja, det er jo det. Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, vi skal slite.
1: For det hadde blitt dyrt.
0: To rundspillinger, så er det slutt.
1: Ja.
0: Nei.
1: Apropos
0: nå har kanskje overdrevet bittelitt på kostnadssida. Det gjorde jeg nok.
1: Ja.
0: Men det var bare for å være morsom da.
1: Ja, det var vellykka.
0: Ja. Det er godt du sier det.
1: Ja, det var kjempemorsomt faktisk.
0: Ja. men nå er det jo lenge siden vi har hatt latterkrampe.
1: Det er stund siden,
0: Ja. Så det vil jo komme etter hvert.
1: Ja.
0: Men det skal komme, det kan jo ikke komme planlagt.
1: Nei.
0: Det blir jo bare...
1: Det må være impulsivt, ja.
0: Var p-nøttene god?
1: Ja.
0: Isen, sjokoladeisen var kaffen og alt.
1: Sånn.
0: Og så slår vi jo, det skal jo kanskje ikke gjøre da, men...
1: Nei. Det er jo handelslekkasje etter der, Jonny.
0: På sett og vis, men det er noe kjøpt i Stryn da.
1: Ja.
0: Men dette her er jo fra, det er jo Kildevann.
1: Mm.
0: Vi er jo vant med Farris og Bris.
1: Ja.
0: Det er samme kilde faktisk.
1: Ja.
0: Og Bris, fire bokstaver, brr, is.
1: Ja.
0: Så har jo svenskene også fire bokstaver på sitt Kildevann.
1: Ja.
0: Det tror jeg, altså det er planlagt.
1: Ja.
0: Loka heter dette her da.
1: Ja, Loka, jeg så det jo nå. Er det for å lure oss til å tro at det kan være cola? Men så har jeg bare snudd litt om på bokstavene.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det er veldig lett for at, gjør du det?
1: Ja.
0: Det ligger jo i.
1: Ja, det gjør du det. Åh, cola.
0: Cola, ta en cola, jeg. En sånn sunn cola.
1: Ja.
0: Mm. Og den er jo god og frisk og god. Nå har jeg kjølt den ned litt ekstra da. Mm. Så den satt som en smekk.
1: Det gjorde den. Men vi må innleie musikkbolken her nå,
0: tenker jeg. Ja, vi pratet oss vekk med Kildevann. Så, ok, vi slo et slag for Kildevann fra Helsonkellan.
1: Ja.
0: Det forstod du?
1: Ja, Helsonkjelden.
0: Helsonkjelden.
1: Kilden.
0: Ja, kilden.
1: Ja.
0: Og i Norge så har vi Farrisvannet da.
1: Ja. Farris bad.
0: Ja, jeg skulle begynne knallhardt.
1: Du skulle begynne så ekstremt knallhardt at det blir vanskelig å komme seg ned igjen etterpå, faktisk.
0: Først det. Ja. Vi får se om vi håndterer det. Det noen som kan håndtere det, så tenker jeg at det vi. Men hvis ikke vi klarer det en gang, da vil jo ingen andre klare det.
1: Nei, jeg tror faktisk vi klarer det.
0: Ja. Da skal vi se. Her står det rett og slett Casablanca.
1: Mm. Det fra filmen Casablanca.
0: Nei, fra... det fra plattselskap ja. Eller label selskap.
1: Ja, det jo hottest band in the world vi snakker om her også.
0: Og det kommer jeg til å fortelle litt ja. Om det her innledningsvis på melodien da. Kiss.
1: Kiss Alive.
0: Ja, første albumet. Rock and roll band.
1: Ja. Lekkert.
2: You wanted the best and you got it!

0: Ja, det er nesten ikke råd å stoppe, sa Karan der.
1: Unstoppable. Det er jo kanadisk rockband, ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det ble det.
1: Det ble det. Kiss og Deuce fra Alive.
0: Ja, det var jo god. Ja. Og det var nesten... Se på det her, coveret her. Rock and roll.
1: Ja.
0: Ja. Heldigvis har vi fått sett deg live i Norge også.
1: Ja, det har vi.
0: Dette her kanadiske rockebandet.
1: Jeg har tog turen helt ifra heimbyen Montreal.
0: Kjekt. Det kan bli mer live etter hvert.
1: Det kan det.
0: Jeg har litt på lur.
1: Nå er det lydmusikk. Du kan stille inn alt mulig med.
0: Stil i den, ja. Ja. Og Dan er veldig glad i stil i den.
1: Ja, det er han.
0: Det har han sagt mange ganger, at det, å fordjupe seg i stil i den, det...
1: Ja, det er ganske kult, da.
0: Ja. Ganske funky. Ja. Og særdeles godt lydbilde.
1: Veldig, veldig, veldig.
0: Jeg har jo litt soloalbum med Donald Fagen.
1: Donald Fagen, ja. Vi skal vel på, eller på, det første Black Cow. Første på side 1. Det er på...
0: Jeg var på BR-en
1: her. Aja.
0: Black Cow, ja.
1: Aja.
0: Det var ganske sånn kul label.
1: Ja, ja det var jo...
0: Det begynte bra.
1: Det er du fornøyd med innleggingsvis.
0: Jeg liker sånn kul label. Så liker jeg sånn...
1: Det sier god.
0: Ja. Veldig godt innercover.
1: Ja.
0: Det er top notch.
1: Mhm.
0: Ganske stilig cover også. Enkelt, men stilig.
1: Ja.
0: Det er litt mystisk. Så, veldig bra. Her skal du få den.
1: Jeg skal ta litt foto.
0: Liker du generelt litt stilig den?
1: Ja, ja, ja. Mm. Jeg har et par plater i hvert fall leit til.
0: Ja. Jeg sa feil. Det var ikke en Dan, det var en Dag Henrik.
1: Dag Henrik, ja. Ja, ja.
0: Jeg beklager. Ja. Farlig teilen der.
1: Det er jo...
0: Kanskje er den beste.
1: Det kan det, ja.
0: Har du flere... Jeg har et live-album med deg, tror jeg.
1: Nei, ja, jeg har det i alle fall ei til.
0: Ja. Og så har jeg...
1: Og så har jeg The Nightfly med Donald Fagen.
0: Ja. Move the Cat. Det er veldig, veldig bra lyd på dette
1: konseptet. Ja, det konseptet. Er veldig... Veldig bra.
0: Så nå skal vi skru opp i studio her, og ja. Det kan faktisk alle gjøre hjemme hos jeg også. Ja.
1: Skru opp volum på radioapparatene sine.
0: Ja. Ikke tenk på om noen klager, så får de på en måte finne seg, gå ut og slå plen eller noe sånt, vil jeg ha tenkt.
1: Mm.
0: Det er opplett akkurat.
1: Men vær forsiktig når du slår plen. Det er jo kjempeviktig.
0: Ikke, jo, det har når du...
1: gjør seg skade.
0: Ja, det er når du... Ja, du kan forklare dette litt nærmere hvis noen skulle ønske hvordan man skal være ekstra forsiktig.
1: Ja, jeg må være ekstra forsiktig, spesielt under transport av klipper. Mellom nivå.
0: Mellom ulike nivåer.
1: Høgde. Høgdemeter. Skummelt, og spesielt når det er glatt.
0: Det var ikke minusgrader.
1: Nei.
0: Nei, det var rett og slett sleipt på berg.
1: Sleipt på berg, ja. Mm. Bergskliing.
0: Jo, jo, nå da er jo du en av mesterene.
1: Jeg
0: er
1: jo det, men jeg har jo på en måte lagt skliinger på hyller, da, for å si det sånn. Så det kom jo litt brått på.
0: Ja. Ja. Nei, jeg tror kanskje det var det du... Jeg har jo kjent deg som en av de beste bergsklierne, og jeg har jo sett deg in action.
1: Ja.
0: Tidligere, og det var jo særdeles godt gjennomført. Så jeg trodde kanskje at du øvde til VM eller noe sånt.
1: Nei, men, at bergskliing er jo såpass komplisert og vanskelig idrett, at en er nødt å holde det ved like. Og hvis en da, sånn som jeg har tatt noen pause fra idretten, som vi alle er så glad i, så... kommer den fort ut av, og da
0: men så er det,
1: er det fort gjort å gjøre seg skade. Da.
0: Ja, men likevel så er det ligger litt latent, sånn som fotball, at når ballen kommer til den, så får du lyst til å sparke deg selv om du ikke skulle. Og her så du berg, tenkte du, bergskliing.
1: Ja,
0: og så fem sekunder etterpå, så tenkte
1: jeg var faktisk ikke ferdig å tenke en gang.
0: Nei, dette var Ikke lurt.
2: Ikke lurt, var konklusjonen ganske fort.
0: Ja.
2: Dette er jo en typisk bergskliingsskade også.
0: Ja, det vil jeg nå tro. Mm. Så det er nok ikke et ukjent fenomen.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Det var vel det de sa når du kom på sykehuset, at øya enda er.
2: Enda er en. Ja. Bergskliingsmiljø.
0: Nå må de skjerpe seg, altså. Dette her er...
2: Skadeforbyggende.
0: Ja.
2: Det har jo ikke vi jobbet veldig mye med.
0: Nei. Men det er klart du legger jo litt av spenningen også, da, hvis jeg skulle på en måte forebygge alt.
2: Det er jo en del av sporten, rett og slett.
0: Ja, det er jo liksom en del av... Ja. Det blir omtrent som utfor.
2: Omtrent, og skiflyging.
0: Ja. Det,
2: stavsprang.
0: Ja, det er også.
2: Mm.
0: Men nå er det...
2: Nå er det stille den.
0: Ja.
2: Kjør.

0: Ja, fantastisk lekenhet derfra jazzens stil i den.
1: Forunderlig verden.
0: Forunderlig verden, ja.
1: Nydelig musikk,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja. Det er herlig behagelig.
1: Ja. Stil i den. For deg som måtte lure på det.
0: Ja. For deg som ikke lurte, så slapp vi å fortelle.
1: Ja, så er det jo fortsatt stil i den. Da.
0: Ja, det er jo for så vidt. Ja. Akkurat samme orkester, ja. Men her har det da med dobbelt sett med, det har jo med original leaflet, men den er ikke ideell imot plata.
1: Nei.
0: Blir det, ja. Det vil jo ikke vi ha. Nei. Så dette her blir laget da, sånn at du tar best mulig vare på vinylen.
1: Og så var vi jo innom blåserekke her også.
0: Da. Ja. Jeg var inne og sjekket da.
1: Ja.
0: Det var jo en Scott. Det er jo, hvis ikke jeg tar feil, så er det jo et navn du bruker når du er ute og spiller.
1: Ja, Tom Scott.
0: Tom Scott?
1: Ja. Det var alt seks, nei, tenorsaksofon.
0: Så da kjenner jeg jo at du har sansen.
1: Ja.
0: Du,
1: alt er ego.
0: På ditt alt er ego var med. På et vis.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, dette var side B. Men her var litt artig vri, du.
1: Ja.
0: I tillegg til at det står A og B, så står det her, nå skal jeg fortelle på side A, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hva skjer på side B? 7, 8, 9 og videre.
1: Ja.
0: Det var litt kult.
1: Ja, det bruker ikke det være.
0: Nei, det var bombesikker.
1: Nei, det bruker å begynne på 1 igjen på side B.
0: Ja. Så dine var ny, og da er det bombesikkert hva du er igjen. Du kan ikke ta feil.
1: Nei, veldig bra. For det er jo for... Nybegynner også da, egentlig.
0: Dette er for alle.
1: Ja, for de som har vokst opp med CD-en.
0: Ja. Ja, egentlig er det for de som har vokst opp med CD-en, så slipper de å måtte tenke på det.
1: Ja.
0: De kan fortsette...
1: For der er jo...
0: De kan fortsette seg et melodi nummer 7, den er der, og der, på side 2, mens vi sier melodi nummer 1 på side 2.
1: Ja.
0: Så vi fortsatt kan gjøre...
1: På side B.
0: På side B, ja. Det også sier vi. Ja, her var det jo A og B.
1: Ja.
0: Dette var da Joe Bonamassa som har sysslet med slike ting.
1: Ja.
0: Dette her album The Ballad of John Henry. Jeg skulle til å si John Oates, men var, du har vel ikke noen ballade enda?
1: Nei, ikke enda. Burde du ha hatt.
0: Burde du ha hatt en ballade, klar.
1: Ja.
0: Vi skal høre en melodi som heter Last Kiss. Vi har nettopp spilt Kiss.
1: Ja.
0: Og det var det last...
1: First Kiss, det egentlig.
0: Det var First Kiss, og nå er det Last Kiss. Så det er jo en rød tråd her.
1: Helt bevisst.
0: Helt bevisst. Gjennomtenkt, planlagt over lengre tid.
1: Yes.
0: Nydelig.

0: vinyl faktisk. Mm. Det litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farget vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det jo den... Det jo den svarte vinylen som da opprinnelsen her.
0: Ja. Ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja.
0: Rundt det musikalske og alt det der. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og ja. Nå skal vi snart metallet også, men ja. Først litt...
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja,
1: det skal vi. Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det.
1: Og denne i Bee Gees.
0: Ja.
1: Der jo sånn... sliter jo litt med,
0: å lese, nei.
1: Ja, nei. Men her jo en sang her som da ganske kjent, Too Much Heaven.
0: Ja.
1: Men den litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo.
0: Ja, det den.
1: Ja, ja. Så vi
0: går... Så Trond Viggo har tøyset en gang for mye?
1: Nei,
0: det har ikke han. Tvert imot.
1: Men, så vi går for tragedy her.
0: Ja, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Så det blir tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det jo en god
0: Oi! Disco.
1: Ja. Dette tror jeg det andre i orkestret da.
0: Åja, ja.
1: Jeg går og stusset jo litt på den der, for jeg tenkte at det her er det, ja, de må ikke forandre seg.
0: Ja, det nok, ja, det er nok resten.
1: Ja, det er som ikke kommer med på fremsida.
0: Mm. Skal vi se her, side 1 ser det ut som.
1: Ja.
0: Tragedy, ja, det blir starten det.
1: Ja.
0: Kjører vi bare på da.
1: Vi gjør jo det, vet du.
0: Vi begynner å bli effektive.
1: Ja, vi må...
0: Selv med en krevende platespiller. Det har jo ikke... Ja, jeg nevnte vel det at nå nærmer det seg.
1: Ja.
0: Litt dyre stift, men ellers ja. Bra. Det som er utfordringen, det er også å få det opp her da. Men det skal jeg... Skal vi nå se om ikke vi finner en god løsning på?
1: Ja, det må ikke være noe vanskelig vel.
0: Nei. Okidoki, da er det Bee Gees Tragedy.

0: Kjære venner, hvor tung rift det går an å lage da?
1: Ja, det jo...
0: Gåsehudrift.
1: Flatt på bakken, rett og slett, ja. Riff her.
0: Ja, var det altså så mange gåsehud. Jeg tror vi var i undergrunnen, jeg.
1: Ja.
0: Det var faktisk helt...
1: Det er i hvert fall nær på å komme dit.
0: Ja. Dette var tungt. Mm. Da spørs det, der hadde vi nok et innerkobber av ypperste kvalitet.
1: Ja, faktisk. Det... Ser du, det er viktig å gjøre seg føre med innerkobber også.
0: Ser du den?
1: Ja, den klistret lappet.
0: Ja, vet du hva denne var en opprinnelig?
1: Den var en?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var faktisk... Jeg har dette albumet på CD også, jeg står her. Så da kan vi ha det i CD-programmet også, på jubileumet.
1: Ja.
0: Du vet, når du kjøper et album, så er det gjerne innpakket i plast, og så står det en sånn label utenpå.
1: Ja.
0: Og den labelen tar jeg av, og så limer jeg den hvis det er sånn, bare sånn ensfarget inne. Så får jeg informasjon der.
1: Fantastisk. Det er, det er jo så genialt. Det er jo så genialt. Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn.
1: Skal vi ha litt kanadisk sørstatsrock?
0: Ja.
1: Fra våre venner i Blackfoot.
0: Det var litt artig at du tok fram den da. For ja. Det her skal du se. Skal du se.
1: Der har du Vertical Smiles, ja.
0: Jeg er ikke sikker vi kommer dit dine gangen da, siden du kan meg i fortkjøpet.
1: Ja.
0: Men da må du notere deg at jeg er dritsur selvsagt.
1: Ja, ja, det er derfor jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Det er jo da...
0: Men det som jeg kan gjøre da...
1: Ekte Blackfoot.
0: Nå skal jo du ut, ikke sant, og hente papir og snyte deg.
1: Nei, jeg
0: mens,
1: har...
0: mens jeg setter på, da kan jo jeg switche.
1: Det kan du, men...
0: Uten at du merker det, du har ikke merket det uansett. Det
1: nei.
0: Nå skal du ha den.
1: Ja.
0: Det blir jo litt sånn tullet å lure publikum da, så ja. Det er jo der, derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er jo fantastisk cover.
0: Ja. Ja, det er det.
1: Ja. Tomcat inn. Litt tilbake i tid med Blackfoot. Vertical Smiles er jo den...
0: Det her er litt eldre enn Vertical Smiles.
1: Ja, Vertical Smiles er jo den som da superduper-supporterne ikke likte, fordi den var litt mer mainstream rock. Litt sell-out. Alle orkester har jo en sånn.
0: Sell-out eller ikke, men alle må få lov å teste ut hva grensen der det går.
1: Første Blackfoot-platte jeg har da, faktisk. Det var Vertical Smiles.
0: Ja, det var første jeg kjøpte på kassett.
1: Mm.
0: Så har jeg kjøpt den på vinyl etterpå, en brukt versjon.
1: Ja.
0: Veldig fin brukt versjon.
1: Nå har du satt på side 1. Du.
0: Ja, jeg ser det ikke sikkert det er den vi skal
1: ha. Nei, vi skal på, er jo siste på side 1.
0: Ja, det har du, Gimme,
1: ja. Fantastisk rockelåt da.
0: Ja.
1: Her er det driv.
0: Men nå, for det, her er en sånn litt sånn mystisk cue. Så det her er ikke helt sånn, den er ikke så enkel som en kan tro. Der! Brellende det, men det er heldigvis ikke bare noe.
1: Nei, heldigvis ikke, for da det skulle tatt seg ut.
0: Ja. Da hadde blitt oppsagd da.
1: Du hadde i hvert fall fått en kraftig reprimande.
0: Ja. Kraftig rettesettelse.
1: Ja.
0: Det var det faderen ba om, og han ble stoppet i politikontroll, og så lurte politiet på, hva skal vi gjøre her da? Nei, tenkte det heldig med en kraftig rettesettelse.
1: Og gjorde du det?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Jeg tykte kommentaren var såpass god at det ble det. Jeg
1: fikk gjennomslag for den, ja.
0: Så akkurat hva han hadde gjort, det skal ikke jeg si da, men der var han enig om at den...
1: En kraftig rettsettelse, det fikk holde.
0: Det fikk holde.
1: Ja.
0: Gimme.
1: Mm.
0: Nå skal vi ha 4 minutter med Blackfoot.
1: Og full driv. Ja.

0: en herlig rockare fra Blackfoot.
1: Gimme, gimme, gimme. Ikke Man After Midnight, men Gimme, gimme blues.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Jo, ja, ja. Det nok det. Ja. Sånn, da skal vi fikse her. Da skal vi...
1: Fra
0: det her kanadiske orkester skal vi nå over til britisk orkester. Det er litt nyere tid at jeg begynte å sjekke ut ditt orkester her. Mike and the Mechanics. Og jeg er litt vind her.
1: Ja.
0: Så, men det er litt de arbeidsvilkårene vi har. Vi ser om det er storm, eller lys er vekk, eller breiband er vekk. Vi leverer.
1: Vi lar ikke oss affeksere. Nei, det var feil. Affisere.
0: Affisere, helt rett. Så skal du få den nå, du. Her var litt sånn, nesten sånn fløyels.
1: Ja.
0: Dette er fløyelspopp. Oh,
1: så flott fløyelspopp.
0: Ja, kjenn på da. Ja. Aldri, dette har jeg ikke tenkt over. Det var litt spesielt, kom her. Hva skjer det da?
1: Ja, litt tøft bilde også.
0: Ja, dette er litt
1: spesiell,
0: kult.
1: Kult situasjonen jeg kanskje ikke har lyst til å være i. Sånn ideelt sett. Det ser ut som han koser seg da, men...
0: Jeg ser ikke ut som han tar det, så hvis du ser på ansiktsuttrykk, så ser du ut som han har... Med hår...
1: Ja, altså... Det virker jo som om... om han har det greit, da, men...
0: Ja, du kan få ta
1: det. Jeg kan jo bare ta det.
0: Jeg tenkte vi skulle høre nummer to der, ikke?
1: Ja.
0: Hvis det var...
1: Er det ny denne her, eller?
0: Nei, en i 17. Så ny og ny alt
1: er
0: jo
1: det. Den er jo nesten 10 år gammel, faktisk. Det er litt rart. 2017, det er 9 år siden.
0: Ja.
1: Snart er vi i 2030.
0: Ja, tida Russland og går om vi vil eller ikke.
1: Ja.
0: Så du hva jeg gjorde nå i uksa, jeg?
1: Uksa du?
0: Ja, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Mm. Let Me Fly heter plata.
0: Ja. Nå skal, det er fin poprock,
1: ja.
0: Synes jeg. Muligens et undervurdert orkester. Men,
1: ja, det er Mac and the Mechanics er meget
0: oppegående. Her er jo personell fra et kjent orkester.
1: Ja. Fra Genesis.
0: Ja, fra Genesis. Mike Rutherford og en par til, tror jeg. I hvert fall en til.
1: Ja.
0: Låt oss høre.
1: Ja.

0: Ja, det var psykedelisk stoner rock, ja. Som vi liker å kalle det. Med element av prog og 70-tals.
1: Og laserbeam.
0: Og laserbeam. Ja. Du verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke lett for ufaglærte å på en måte ta hva dette egentlig er slags sjanger.
1: Nei, det er ikke lett for faglærte heller faktisk.
0: Nei, det er krevende for en kveld. Det er krevende. Da har det vært heftig rock. Nå skal vi faktisk puste litt. Det må være lov.
1: Puste med magen.
0: Skal vi puste med magen? Skal vi høre med lyset heter Rosa. Ikke fargen. Det er navnet på en person. På ditt engelsk.
1: Rosa.
0: Rosa. Rose. Og denne har vi muligens hørt før.
1: På konsert.
0: På konsert.
1: Ser ut som dette kan være Hannah White.
0: Vi er fortsatt, ikke fortsatt i Norge, vi er tilbake i England.
1: Ja, nå er vi i England, ja. Fantastisk konsert på Visfestival for to år siden, da, i 2025.
0: Ja, og jeg har hørt litt på... på plata, og plata er god den.
1: Ja.
0: Men konserten var bedre. Ja. Det var bare rett og slett enorm.
1: Det var fantastisk bra konsert.
0: Det er topp tre i vise sammenheng.
1: Ja, det synes jeg også. Ja.
0: Vi skal, det er Hannah White, ja. Fra albumet Sweet Revolution.

0: Ja, det var en fin, rolig melodi fra Hanna Veit.
1: Ja. Det var som sagt en meget fin konsert på Visfestivalen. Aldri hørt om hun før det.
0: Nei, hun fikk jo faktisk prate liten grann mer, da, om ikke mer. Så ordnet det seg. Mm. Da har du noe på lur, ja.
1: Vi har... Toto. Jeg er jo litt liker best Toto når jeg har litt
0: gitar
1: og litt, litt opprokket. Så Turn Back og dine Isolation synes jeg de beste platene. Kanskje Hydra.
0: Hydra ja. Første og en og god, synes jeg.
1: Ja, Hydra er mer sånn proggaktig. Ja. Ja. Så dine... Isolation synes jeg veldig bra. Vi skal ha Angel Don't Cry.
0: Isolasjon.
1: Isolasjon, ja.
0: Er det Glava eller Rockwool?
1: Det er nok Glava.
0: Ja. Ja. Greit å vite.
1: Ja, det er jo det.
0: Vi skal høre titelmelodien. Eller?
1: Angel Don't Cry.
0: Hva er det den du vil ha?
1: Jeg mener, jeg hadde
0: det
1: lykket frem.
0: Jeg lurer på om du husker feil.

0: av dette.
1: Ja.
0: Vi smelter ihop noe, lager noe riller ned i, og så snurrer vi det rundt med en tynn stift oppå, så kommer det lyd ut.
1: Ja, det er
0: ganske
1: fascinerende.
0: Ja, jeg hadde kommet på og prøvd en gang.
1: Og nå i disse dager så får du kjøpt en maskin, ferdig, alt rigget. Det er bare å fylle på pellets, svart pellets, så får du svart vinyl.
0: Kan du bruke granulat? Som vi har på, i bana på stadion, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke granulat.
0: Nei.
1: Der er gift.
0: Ja, det er jo her rett.
1: Så det går ikke, dessverre. Nei. Men du får sånn, det er spesiell plastlegering som passer for vinyl.
0: Ja.
1: Fylle på. Så må du ha en lydfil.
0: Ja.
1: Den må være innspilt. Og den kobler du til den maskinen her, og så spyr den ut. Og så kan du hekte på en maskin til, og den trykker disse her.
0: Ja.
1: Og så bak, så kan du hekte på en pakker. Eller pakkemaskin.
0: Pakkemaskin.
1: Så pakker det i øsje, og la oss si 30x30, eller 30 stykker, eller 20 stykker, eller sånn. Stabler på pall. Palltrykk. Ut i lastebil.
0: Selge.
1: Ja. Den her kommer vel fra England, den. Den kjekk.
0: Orkester, eller? Ja. Nei, orkester er fra Kanada.
1: Ja, det kan ja. Det. Fredriksen. Mm. Ja, vel.
0: Opprinnelig, i alle fall.
1: Fergie Fredriksen, vokal.
0: Ja, bytta mye på spesielt vokal, da.
1: Ja. Men da prøver vi.
0: Ja.
1: Se om jeg har fått rett. Ja.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det det.
1: Men jeg faktisk... jeg må dobbeltsjekke om jeg har din. Ja. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er god plate.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta det med I researchen.
0: Ja, det kan du jo. Ja. Nei, dette god plate, ja. Det over... mesteparten av det Toto utgir jo bra.
1: Da skal vi tilbake til Norge, Norway, siden jeg synger på engelsk her da.
0: Ja, så var det greit å presisere.
1: Ja. Dette her da Audrey Horne.
0: Ikke Audrey Hepburn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Et rockorkester som heter Audrey Horne.
0: Ja.
1: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Og når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
0: Ja.
1: Det neste helg. Lørdag neste helg.
0: Ja.
1: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle variant.
0: Mm. Ja.
1: For det at på en måte på samme konsertsted men dagen før fredag da
0: ja, fredagen, ja.
1: Så spiller Backstreet Girls
0: ikke boys, men girls
1: ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
0: ja.
1: Bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
0: ja, ja men det blir bra det
1: ja.
0: Det tenker jeg det blir
1: Men siden Audrey Horne ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horne.
0: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-plata mi med Audrey Horne.
1: Ja.
0: Så kunne du fått den live-følelsen.
1: Ja, men, du gjorde ikke det.
0: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
1: Åja. Ja. Ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
0: Det det kan jeg gjøre.
1: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horne to...
0: Nei, absolutt. Det var
1: bra.
0: Meget bra norsk musikk.
1: Ja.
0: Oppkalt etter... En eller annen I Twin Peaks.
1: Ja, det rett. En
0: dame.
1: Ja, figur.
0: Figur.
1: Rollefigur.
0: Rollefigur heter det, ja. For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
1: Den var I hvert fall forut sin tid.
0: Den var knallkald.
1: Og den ikke lett på en måte å etterligne en gang. Altså, det umulig å etterligne den.
0: Jeg tror...
1: Enten blir det så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så den veldig vanskelig etterliggende, for alle rollefigurerne var jo helt sær egne.
0: Ja, var jo flisa I bøtteknotten, alle sammen.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke den hadde funket så godt I dag. Fordi den jo litt sånn treig.
1: Ja,
0: altså seriene nå som ungdommen liker, det skal jo skje et eller annet hele tiden. Jeg greier jo ikke å følge med. På det som skjer.
1: Jeg får ikke puste.
0: Nei.
1: Jeg bare sier sånn, så svim av og så.
0: Ja.
1: Ok,
0: så,
1: da.
0: Så derfor liker jeg litt sånn den type...
1: Er det
0: sånn, så,
1: slags,
0: det trenger ikke å skje noe hele tiden.
1: Er det en slags, skal vi kalle det en slags slentere serie?
0: Slentere serie er veldig godt, ja. Det er det absolutt, ja.
1: Audrey Horne.
0: Ja.
1: Devil's Bell.

0: Her var vi utrolig raske på pletten.
1: Det var reaksjonen hinsides sunn fornuft, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Det er strengt tatt ikke mulig, men det var jo vart gjort likevel. Dette her er jo som å binde på 10 000 meter.
1: Du vet at enkelt, altså når du er i virkelig presset situasjoner, og i litt fare, så kan du faktisk prestere ting som ikke er...
0: mulig.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Ja.
0: Da var det slutt på plater der borte, eller?
1: Nei. Det var en klassiker. Til slutt, da blir det vel. Så vi må henge i, for det en litt lengre.
0: Ja, da må vi hive oss rundt.
1: Ja. Vi prøver oss på Out in the Cold. Vi med Judas Priest. Det var en flott melodi.
0: Ja.
1: Men...
0: det var en stund siden vi har spilt Judas Priest.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så det var på sin plass.
1: Ja. Det var en fin sång å avslutte i... ellers meget bra sending
0: Det må vi jeg er imponert over deg, Jon
1: ja.
0: Deg og kollegaen du har hatt med deg
1: ja. Det har funket bra i teknikken også faktisk
0: Out in the cold
1: Bank i bordet
0: 6 minutter
1: out in the cold ja.
0: Ja, det har fungert ser du som vi blir tatt opp også faktisk
1: det kan jo både være positivt og negativt
0: jo da, ja. Det kan det men med tanke på de som ikke har fått tid å lytte i dag, så er det jo positivt at du blir tatt opp
1: ja. Så da kan jeg få en mulighet for å høre det litt senere
0: hvis vi har sagt noe feil, så kan det jo gå ut over oss da.
1: Ja.
0: Men det pleier vi ikke å gjøre og det har skjedd i dag heller
1: og se hvor det bryr oss
0: her skal du, så nå var jeg tørste
1: ja det var
0: Oi, ja. Der ja, prosit Da setter vi på Judas Priest
1: Det gjør vi, fra Turbo
0: Turboplata, ja, det er stort siden jeg har spilt den nå
1: Det er en god plate det også, altså ja. Det var vel også litt utkjelt når den kom av Blue Fansen Men heldet seg bra den også, synes jeg
0: Den gjør det
1: ja.